težnja. Kad pucaju kesteni, pale se to plame, pojavi se poznata čežnja sa neoznačenim.